محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات رفیع صاحب جی کے مدھور آواز میں. ساتھیو اسٹوڈیو کے وقت جب میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 13 منٹ گزر گیا ہے 5 بج کر, اور اسٹوڈیو کی طرف جب میں آ رہا تو دھوپ تو زور توڑ سے نکلا تھا لیکن زور توڑ سے ہوا بھی چل رہا ہے اور تاپمان کچھ 16 اور 17 کے درمیان تھا. موسم اتنا ہفتہ نہیں ہے, مدھور نہیں ہے, کیونکہ ٹوپی ہم پہن لے رہی اپن بہنا ٹوپیاں جنا پکڑتی تب کنالوا میں اڑ کے چل گیا ٹماٹر ٹوپیا. تو ساتھیو آج کا اس حسین شام جو آپ سبھی کے نام ہے, شروعات کرتا ہوں ہمارے ہالینڈیز کا مہان گائک زبردست ٹیلنٹ فل کلاکار جسے ہم دا کنگ آف بیٹھک گانا کے نام سے بھی جانتے ہیں, ڈونے ڈوڑی مائسترو سندیپ بدلو جی کے مدھر آواز میں آپ سنیے گھر آئے گئے لے لکشمن رام. ایک مہان فنکار اور یہ اتی سندر بھجن آپ سبھی پری پری شروتاؤں کے نام

یہ آپ ہی کا ہیپی سیشن فاہون ہندوستانی ریڈیو, آپ سنے پروگرام گیتوں کا سنگم راجن کے ساتھ. بہاروں نے کیے سجدے, بہاروں نے کیے سجدے, پھولوں نے سر جھکایا ہے. مائٹی مکیش کے آواز میں آپ گیت سنیں گے. بامبے بائی نائٹ فلم کا نام ہے.